0: Sjela baba u balon.
1: Isto najdo.
0: Ali dobar.
1: Ja dobar, draga. Mislim, ja.
0: U Bosni me to kuka, već malo mi ta ambam pit pod gampa.
1: I Števanka.
0: Ja, ja, ja. To je u Bosni, draga, čite. Meni brutalno, ni?
1: Ja za u klub poznaju Ziheru sitko, da si predstavljam da je orang hit.

0: ne spimo.
1: To je himna tvoja.
0: Absolutno.
1: Jaz sem pa se postavila ta teden na stran nas romantikov. Nas, kaj imamo radi, malo kitare, malo tatujev, pa malo face channel

0: bi imel toliko sendvičev, kukor imajo na anteni hitov, ne bi vlačen.
1: Na vrsti je 7 od 10 hitov v vrsti.
2: Salud, mami.
3: Lo que nos